0: so young. You made me feel so young.
1: NFM Jazz sätter stämningen. Pretend.

0: Hej, detta är Karin Krog. Du hör på en FM Jazz.
1: What a dog, baby. What a dog.